مضر ہے۔ یہ فضائی آلودگی انسانوں میں سانس اور دل کی بیماریاں پیدا کرتی ہیں۔ ای گاڑیاں سڑک پر چلتے وقت کوئی دھواں یا زہریلی گیس خارج نہیں کرتی، صوتی آلودگی میں کمی کا بھی ذریعہ ہیں۔ یہ گاڑیاں بہت کم شور شرابے کی حمایت کرتی ہیں، جس سے شہروں میں شور کم ہوتا ہے۔ قابل تجدید توانائی سے چارج ہونے پر ان کا ماحولیاتی اثر اور بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس تکنیک کے درپیش چیلنجز بجلی کی پیداوار ہے۔ اگر بجلی کوئلے سے بنے تو آلودگی کا رخ کارخانوں کی طرف مڑ جاتا ہے۔ مزید بیٹری ڈسپوزل، پرانی بیٹریوں کو تلف کرنا اور ریسائکل کرنا اس شعبے کے لیے ایک بڑا ماحولیاتی چیلنج بھی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق فضائی آلودگی ماحول کی ایسی خرابی ہے جو کسی کیمیائی، طبعی یا حیاتیاتی اثر کے ذریعے ماحول کی قدرتی خصوصیات کو تبدیل کر دیتی ہے، جس کے بڑے ذرائع ڈیزل، پیٹرول اور گیس پر چلنے والی گاڑیاں، فیکٹریاں، گھریلو آلات وغیرہ ہیں، اور فصلوں پر چھڑکنے والے زہر اور جنگل کی آگ مانے جاتے ہیں۔ WHO کہتی ہے کہ فاسل فیول جلنے سے کاربن مونو آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن ڈائی آکسائڈ گیسیں خارج ہوتی ہیں، جو بیماریوں اور اموات کی بڑی وجہ بنتی ہیں۔ فضائی آلودگی مانیٹر کرنے والا ایک اور عالمی ادارہ AQICN بتاتا ہے کہ اگر فضائی آلودگی کی سطح صفر سے 50 تک ہو تو یہ ہوا کی اچھی کوالٹی ہوتی ہے، تاہم اگر یہ سطح 51 سے 100 کے درمیان پہنچ جائے تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی ادارے کے مطابق اگر فضا میں آلودگی 101 سے 150 کے درمیان ہو تو حساس طبیعت یا بیمار افراد کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح 151 سے 200 تک کی سطح پر ہر ایک کے لیے مضر صحت، 201 سے 300 تک انتہائی مضر صحت ہو جاتی ہے، لیکن جب فضا میں آلودگی کا لیول 300 سے اوپر ہو جاتا ہے تو یہ صحت کے لیے انتہائی خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ فضائی آلودگی میں اضافہ روکنے کے لیے الیکٹرک گاڑیوں کا فروغ مددگار ثابت ہو سکتا ہے، اور ہماری مرکزی حکومت بھی اس سلسلے میں غور و خوض کر رہی ہے، جس سے شہر میں ٹریفک کا شور بھی کم ہو جائے گا، ساتھ ہی انسانی صحت کے لیے بھی آلودگیاں کم ہوتی نظر آئیں گی۔ تو دوستوں، یہ تھا منظرنامہ، اور اسی کے ساتھ سماعت کریں اگلی پیشکش، ایک اور دلکش نغمہ کشور کمار اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں، فلم جوانی دیوانی سے۔ اس نغمے کو لکھا ہے آنند بخشی نے، موسیقی دی ہے RD برمن نے۔ آئیے سماعت کریں۔